0: پلے بیک سنگنگ میں محمد رفیع صاحب نے کس چیز کی شروعات کی؟ مرچی سن رہے ہیں آپ پرانی جینز پر, میں ہوں چارو آپ کے ساتھ. سونو نگم اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایک ایونٹ میں بہت ہی خوبصورت باتیں انہوں نے محمد رفیع صاحب کے بارے میں کہی, وہی ہم سن رہے ہیں, تو سنتے ہیں.
1: سو رفیع صاحب نے گانوں میں ادائیگی لانے کا جو چلن تھا, یہ پہلے سرو پرتھم وہی تھے. اس کے پہلے لوگ بہت اچھا گاتے تھے, بہت ہی پیارا گاتے تھے. سہگل صاحب کو تو میں بولتا ہوں دا گرینڈ فادر آف پلے بیک سنگرز. سب ان کے ہی مطلب, وہ ایک ورکش ہیں اور سب ان کی ٹہنیوں کی طرح نکلے ہیں. سب نے ان سے انسپائر ہو کے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے. پھر سب اپنے اپنے الگ بن گئے. کشور کمار جی الگ بن گئے, مکیش جی الگ بن گئے, رفیع صاحب الگ بن گئے. رفیع صاحب نے جو رستہ پکڑا وہ تھا گانے میں ادائیگی کا. آپ کو پتا چل جاتا تھا, اگر آپ کو لینگویج بھی نہ پتا ہو, اردو ہندی نہیں پتا ہو, تو بھی آپ کو پتا ہوگا یہ گانا سیڈ ہے, یہ گانا خوشی ہے. یہاں پہ کسی کی تعریف ہو رہی ہوگی پکا, کوئی لڑکی کے بارے میں کوئی خاص بات ہو رہی ہے, یہ گانا شاید کسی بات سے رو رہا ہے آدمی, کیا اس کی بیٹی بیدا ہو رہی ہے, کیا ایسا ہو رہا ہے کیا کچھ. تو یہ اگر آپ کو شبد نہ پتا ہو, گانے والے کی گائکی سے آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. یہ رفیع صاحب نے کیا سب سے پہلے.
0: کیا بات ہے, محمد رفیع صاحب کی باتیں اور ان کے گانے پرانی جینز پر. میں ہوں چارو آپ کے ساتھ, آن مرچی.

0: بیگم ڈسکرائبنگ محمد رفیع صاحب کے گانے. مرچی سن رہے ہیں آپ پرانی جینز پر, میں ہوں چارو آپ کے ساتھ. یہ ایک الگ ہی طرح کا آڈیو ڈیلائٹ ہے. سنیے ایک ایونٹ میں محمد رفیع صاحب کے گانے کے بارے میں سونو نگم نے کیا شیئر کیا.
1: ایک گانا ہے ان کا, چھو لینے دو نازک. ابھی تو ٹی ٹوٹلر بندہ ہے, شراب تو کبھی پی نہیں ہے, تو یہ کیسے اس چیز کو بیان کریں گے؟ کیونکہ کوئی تھوڑا امیچیور سنگر ہو تو وہ کیا کرے گا, چھو لینے دو نازک, وہ ایسے کر دے گا. امیچیور سنگر, اس بندے کو پتا ہے کہ کتنا نشا دکھانا ہے, کتنی گائکی بھی آ جائے بےسرا بھی نہ گاؤں اور لگے کہ بندہ تھوڑا بےسودھی میں گا رہا ہے. اس گانے کو آپ دھیان سے سنیے, کتنا بیلنس سے ایک شراب کا نشہ بھی دکھایا ہے پر اوور ڈو نہیں کیا ہے, کہ مطلب لگے کہ یار یہ تو زیادہ ہو گیا, زیادہ ہو گیا.
0: تو اب آپ جب یہ گانا سنیں تو یہ بیوٹیفل ڈسکرپشن یاد رکھیے گا. پرانی جینز پر میں ہوں چارو آپ کے ساتھ. انسٹاگرام پہ مل جاؤں گی @rj.charu, rj.charu. سنتے رہیے مرچی.

0: قرآن جنس ممتاز سپیشل وِد چاری اون یا مرچی.
1: پرانی ہندی فلموں میں ون آف دا موسٹ آئیکونک فیشن اسٹیٹمنٹ کون سی ڈریس نے بنائی تھی؟ مرچی سن رہے ہیں آپ پرانی جینس پر، میں ہوں چارو آپ کے ساتھ. بھائی ایسے تو دیکھیے بہت ساری ڈریسز ہیں، لیکن ون آف دا فائنسٹ کی ہم بات کریں تو وہ ہے برہمچاری فلم میں آج کل تیرے میرے پیار کے چرچے گانے میں جو ممتاز جی نے ساڑی پہنی تھی اورنج کلر کی، اور ایکچولی جس طرح سے پہنی تھی اس کی بات ہی کچھ اور ہے. ویل کاسٹیوم ڈیزائنر تھی بھانو اتھیا، اور ایک پوڈ کاسٹ میں سنیے ممتاز جی نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا.
2: آئی تھنک لیو لوگ کا شیر جو ہے ان کے اورنج ہی ہوتے ہیں، فیورٹ تو میرا بھی فیورٹ تھا، لیکن بھانو اتھیا ڈیڈ ہارڈ ورک، شی انوینٹیڈ سم تھنگ ویری ڈفرنٹ جو آج بھی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ پہنے ویسے، تو سہرا ان کو جاتا ہے، میرا تو صرف کلر تھا، بٹ شی واز دی ون ہو ورکڈ ہارڈ.
1: اچھا ایک اور چیز جس کے لیے ممتاز جی جانی جاتی ہیں وہ ان کی ڈانسنگ، تو کیا ان کو ایسے لبرٹی ملتی تھی کہ وہ امپرووائز کر سکیں، اپنے اسٹیپس ڈال پائیں؟
2: ہمارے زمانے میں ہم کو وہ سب ملتا بھی نہیں تھا، ادھر سیکھو ادھر کرو، سیکھو ادھر کرو، بیکاز آئی واز سو بزی. جو بھی ماسٹر نے سکھایا وہ کر لیا ہم نے، بس جہاں کیمرے میں رکھتے تھے ڈائریکٹر صاحب کے دیکھے کہ یہاں پر وی ہیو ٹو ڈو دس، سیکھ لیتے تھے اور کر دیتے تھے. ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، وی آر ویری اوبیڈینٹ، کرنا پڑتا تھا ہر چیز. کوشش یہی رہتی تھی کہ جو بھی کرو اچھا کرو.
1: اچھا اسے اچھا نہیں اسے کمال کہتے ہیں. پرانی جینس پر میں ہوں چارو آپ کے ساتھ، آپ سن رہے ہیں مرچی.